0: 可以快一点。
1: 有 Olé Olé Olé Olé Olé Olé， 有 Olé Olé Olé，
0: 再快一点。
1: 有 Olé Olé Olé Olé Olé Olé， 有 Olé Olé Olé Olé，
0: 有 Olé Olé Olé Olé。